0: از نسلی به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد توجه فرمایید. در سرنوشت ملت آذربایجان روزهایی وجود دارد که در آن پایه‌های تحولات بزرگ و سرنوشت ساز برای آینده کشور گذاشته شده است. یکی از مهمترین این روزها 15 ژوئن روز رهایی ملی است که با حروفی زرین در تاریخ آذربایجان ثبت شده است. روز رهایی ملی برای مردم آذربایجان تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه روز مهم سیاسی، اجتماعی و تاریخی به شمار می رود. 15 ژوئن برای ملت ما روز واقعی رهایی و نجات است. معمار این روز تاریخی نیز حیدر علیف است، شخصیتی که در حفظ، تحکیم و توسعه استقلال جمهوری آذربایجان نقشی بی بدیل ایفا کرد و همواره به حمایت و پشتیبانی مردم خود تکیه داشت. نام حیدر علیف در تاریخ آذربایجان همچنین به عنوان ناجی بزرگ کشور ثبت شده است. در اوایل دهه 1990 جمهوری آذربایجان یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور را فرا گرفته بود، روشنفکران، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته جامعه را به شدت نگران کرده بود. عوامل گوناگون چه در

داخل و چه در خارج از کشور پایه‌های دولت نوپای آذربایجان را تضعیف می‌کردند و کشور را به سوی پرتگاه سوق می‌دادند. اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار داشت و در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور آشفتگی و هرج و مرج حاکم بود. تمام اقشار جامعه به این باور رسیده بودند که تنها شخصیتی که می‌تواند کشور را از این وضعیت دشوار و طاقت فرسا نجات دهد حیدر علیف است. در واقع این خواست و ندای قلبی تمامی مردم آذربایجان بود. ملت با گرد آمدن پیرامون حیدر علیف تصمیم داشت سرنوشت آینده خود را با اراده خیش رقم بزنند. سرانجام در 9 ژوئن سال 1993 حیدر علیف با پاسخ مثبت به دعوت ملت به باکو بازگشت و در 15 ژوئن همان سال به ریاست شورای عالی جمهوری آذربایجان انتخاب شد. او با وجود تمامی خطرهای موجود مسئولیت نجات کشور و ملت را با شجاعت بر عهده گرفت. در 3 اکتبر سال 1993 رهبر مولدی با رأی اکثریت قاطع مردم به عنوان رئیس جمهور آذربایجان انتخاب شد. او در سخنرانی خود در نشست 15 ژوئن 1993 مجلس عالی راهبرد توسعه آینده دولت آذربایجان را اعلام کرد و در سالهای بعد آن را به اجرا گذاشت. سیاستی که در این زمینه دنبال شد آذربایجان را از محاصره و انزوای اطلاعاتی خارج کرد و تصویر کشور در افکار عمومی جهان را به شکلی مثبت تغییر داد. در چنین شرایط پیچیده و حساسی توانایی های رهبری و ظرفیت سیاسی حیدر علیف به تضمینی برای حفظ استقلال جمهوری آذربایجان تبدیل شد. دستاوردهایی که حاصل اندیشه و مدیریت حیدر علیف بود کشور را از نابودی نجات داد و استقلال آذربایجان را به استقلالی پایدار، برگشت ناپذیر و ابدی تبدیل کرد. تمامی این موفقیت ها از ثمرات تاریخی روز 15 ژوئن 1993 به شمار می روند. همان گونه که حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان تأکید کرد، بازگشت حیدر علیف به قدرت در سال 1993 نقطه عطفی در سرنوشت کشور بود. رئیس جمهور در این مورد گفت سال 1993 نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور آذربایجان بود. با اطمینان می گویم که این بازگشت تاریخی به عنوان ماموریت بزرگ در حافظه مردم باقی ماند. ماموریتی که دولت مداری آذربایجان را از خطر نابودی نجات داد و کشور را در مسیر ثبات پیشرفت و توسعه قرار داد. اگر حیدر علیف به حاکمیت باز نگشته بود موجودیت آذربایجان به خطر می افتاد. تا زمانی که آذربایجان هست حیدر علیف هم خواهد بود. ما به عنوان ادامه دهندگان راه وی استقلال کشور را حفظ خواهیم کرد. آذربایجان امروز همان آذربایجانی است که حیدر علیف آرزوی دیدن آن را داشت. ملت ما اطمینان دارد که جمهوری مستقل آذربایجان در پرتو اندیشه ها و میراث سیاسی حیدر علیف و تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف در آینده نیز گله های بلندتری را فتح خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا توجه فرمایید. امروز پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا است، سندی که در تاریخ 15 ژوئن 2021 به امضا رسید و به عنوان یکی از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز در تاریخ آذربایجان و روابط منطقه‌ای ثبت شده است. این تاریخ از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که همزمان با روز رهایی ملی آذربایجان و همچنین صدومین سالگرد معاهده گارس قرار گرفته و همین همزمانی به آن بودی نمادین و تاریخی بخشیده است. بیانیه را توسط الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضا شد. این سند در واقع بازتاب یک واقعیت تاریخی و سیاسی است که امروز در سطح منطقه و جهان مورد توجه قرار گرفته است. این بیانیه بر گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تأکید دارد و هدف آن هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت منافع مشترک است. از این منظر بیانیه شا آغازگر مرحله جدید در شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیک منطقه به شمار می‌رود. از 15 ژوئن 2021 به بعد آذربایجان و ترکیه به طور رسمی اتحاد خود را در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی اعلام کردند. یکی از مهمترین بخش‌های این بیانیه همکاری‌های دفاعی و نظامی است. بر اساس این سند در صورتی که استقلال حاکمیت یا تمامیت ارضی یکی از دو کشور از سوی کشور یا کشورهای ثالث مورد تهدید یا تجاوز قرار گیرد، دو طرف متحد به حمایت متقابل از یکدیگر خواهند بود. این بند پیام سیاسی مهمی برای برخی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد و نشان دهنده سطح بالای اتحاد راهبردی میان دو کشور است. در واقع ترکیه در این بیانیه به صراحت اعلام می‌کند که در صورت هر گونه تهدید علیه تمامیت ارضی آذربایجان در کنار کشورمان خواهد بود. در مجموع امضای بیانیه شورا در 15 ژوئن 2021 را میتوان یک نقطه عطف تاریخی دانست که نه تنها روابط دو کشور را وارد مرحله جدید کرد، بلکه بر معادلات ژئوپلیتیک منطقه نیز تأثیر عمیق گذاشت. این بیانیه امروز به عنوان نماد اتحاد راهبردی آذربایجان و ترکیه و الگویی از همکاری همه جانبه در سطح منطقه شناخته میشود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا.
1: گزل یوردم تختان یانان چراغم دایم یانسن کلگلی اوجا آغاجن کسیلمسن جوشکون آخان گزل سویون قورماسن. Dedem Qorqud,

0: سرندیش.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس گارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلند پایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس گارس یکی از مهمترین پروژه های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا در آمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسگاه غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس گارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه‌های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس گارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره‌های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکم‌تر می‌سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری میان چین و اروپا، باکو دیگر تنها یک صادرکننده انرژی نیست، بلکه به یک مرکز راهبردی لوجستیک نیز تبدیل شده است. افزایش ظرفیت این راه آهن امکان انتقال سریع و حجیمتر کالاها را فراهم می کند که در نتیجه آن درآمدهای ترانزیتی آذربایجان نیز افزایش خواهد یافت و جایگاه کشورمان در شبکه حمل و نقل بین المللی بیش از پیش تقویت خواهد شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت میکنند توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و بلاروس سال هاست که بر پایه احترام متقابل، اعتماد و مشارکت راهبردی توسعه یافته است. در کنار گفتگوهای سیاسی، همکاری های دو کشور در زمینه های تجارت، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و حوزه های بشر دوستانه نیز به طور مستمر گسترش یافته است. در سالهای اخیر سفرهای متقابل مقامات، اجرای پروژه‌های مشترک تولیدی و افزایش حجم مبادلات تجاری نشان می‌دهد که روابط باکو و مینسک از پویایی و روندی رو به رشد برخوردار است. یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه این همکاری‌ها کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس است. در همین چارچوب 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و

0: اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. این نشست از سوی جمهوری آذربایجان به ریاست سامیر شریفوف معاون نخست وزیر و از سوی بلاروس به ریاست ناتالیا پتکویچ معاون نخست وزیر اداره شد. در جریان این نشست طرفین درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی و چشمانداز توسعه همکاری‌های آینده گفتگو و تبادل نظر گسترده انجام دادند. دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های صنعتی، تولید و فراوری محصولات کشاورزی، توسعه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. سامر شریف و معاون نخست وزیر آذربایجان با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در 4 ماه نخست سال جاری اعلام کرد که در روابط تجاری دو جانبه روندی مثبت مشاهده می شود و این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت های گسترده تر برای توسعه همکاری های اقتصادی میان آذربایجان و بلاروس است. سامر شریف گفت
1: 2026 ایلین 4 ayının statistikası göstericileri
0: آمار 4 ماه اول سال 2026 نشانگر آن است که روابط دو کشور در زمینه تجارت توسعه می‌یابد و در زمینه استفاده از پتانسیل حمل و نقل و لوجستیک آذربایجان شاهد رشد توسعه هستیم و حدود 90% رشد مشاهده می‌شود. در مجموع 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس به عنوان بستری مهم برای تعمیق مشارکت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری های متقابل و شناسایی زمینه های جدید همکاری میان دو کشور ارزیابی می شود. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست به تحکیم هرچه بیشتر روابط دو جانبه و ارتقای همکاری‌های اقتصادی به سطحی جدید کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت می‌کنند.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.